mpaye wi atoma koma so mesere se me pacho obi ene me bo mpaye bia mesere wo fa phone obi ade for example o maame enu o papa tiasia fa parent ese water na se se eye wo yira wo de twro ne din se eye wo kura twro ne din se obi a wo de family kura na betima twro family wo de twro din mpaye ye bo ye ha de